0: konkurranse.
1: Ja, da er det konkurranse nummer to. Og ja, Steinberg sier det så.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, hva var det med noe annet? Var det Løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til Løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var Løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert.
1: Jeg tror ikke hører ikke hvor fint hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Jep, ha det.
0: Ha det. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, hva?
2: Det døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva var det du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det
0: hvis du reiser mellom
2: forskjellige zoner. Ja, tidszoner.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kommer til Amerika, det er her, det ja. Fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går til skift, skal du rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei,
1: du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekt til deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på, jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er heldig ut. Neida. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit, ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Jeg rår min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: har ikke fået på drag endnu. Hallo? Det er stemmeløs, jeg også. Ikke bare danse på drauen. Hallo?
1: Og da kom jeg, og jeg vent.
0: Ja, hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrde veget med Råg.
0: Ja, det var han også.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da det gjør det, ja, flott.
0: Det skrev han alltid opp.
1: Å, oh, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha
1: det godt da. Ha det.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Westle Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, jeg begynner å gange opp, og jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det helt rett. Det helt rett. 16 stykker har vi, alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld også.
0: Ja, men det ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, like måte.
2: Ja, hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Ja, livet ditt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Det flere på tråden der? Hallo? Det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du är Magne Olsson.
0: Oh, ja, där var du, ja.
2: Ja, du, det var en plats som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Där är både ja. Utförlöp och hoppbak och lite forskjelligt.
2: Ja.
0: Ja, mm. Ja men helt riktigt, det ligger helt sör i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det är väl alltså, det är så känt att vi vet om det har på oss.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rett ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det ikke noe jeg bruker hver dag, men det ikke riset det der da.
3: Det riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det det som best, det vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ja,
0: jeg har sett om jeg nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Dette Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer de Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Slanda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende for denne, vet du, Leon.
4: Ja,
0: ja takk men, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Da har man noe da. Litt
3: ja.
0: Forskjellig.
3: Ja.
0: Ja. Flott, takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det var kjapt, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Livlig takk, jeg stikker
3: hjem. Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det så passelig, det er jo fra det hele landet.
3: Ja.
1: Det jo... Kjellberg.
3: Mm? Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert
3: ja.
1: Og Stephanie og ja. Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjet, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, eller.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
5: Ja, tack.
3: Ha det. Då har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det her. Ja, jeg teker med et tilligg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kommt ein paar Frau an. Ja, hi.
1: Danke, hold me, gell, weil die Linse Lüte.
0: Das war so brav.
1: Du, der Kiwi.
0: Ja, bist du der Kiwi?
1: Ja.
0: Chinesisch, stickes Person, er sagt.
1: Du musst nicht über die Erklärung, Nura.
0: Nei, men nå er jeg ikke, nå er vi ferdig og nå, så nå er det så greit nå, at det nå lyder å vente en veka.
1: Ja, men det bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan nå gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt galt i klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før jeg kan inn at det.
0: Nei, nei.
1: För nu är jag på Sörsia ikväll.
0: Oh ja, ja.
1: Ja.
0: Nej, men då får du ha en god helg på Sörsia.
1: I lika måde. Mm. God helg, Rika.
0: Tack för det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igenom, det vet jag om jag har fått spilt. Varme vinter, det synger Asle Bäck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ren, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

var Telle Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, når jeg har sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: sammen er da vitt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg gjort. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, hun spiller litt med musikk da.
0: Det har spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hverdag sammen
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sa til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det noe da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, hvem er du yes, skrevet, Jon?
1: Ha en god dag, da.
3: Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 lodd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: han har er aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler for vaksen?
1: Ja, det er så unger, kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo,
1: ja.
2: Vi godkjenner det. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14 så havner midt i Mødlo, så var det fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg.
0: Ha det. Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja, ha en god dag da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånne vanskelige dager. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Å jo, du, det var en Øyvind, at...
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer enn meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan ikke svare, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Hun er litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det er bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke, da.
2: Nei.
1: Jeg er ikke trønder.
2: Nei. Nei, da.
1: Men skriv henne, du, Liv Junggrøte.
2: Ja, nå er hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Alan.
2: Ja.
0: Alan, ha en god dag. Nå er musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva er en rockersanger?
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14-10.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter det fissle til
0: henne. Ja,
2: ja. Det er greit.
1: Da. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Vi kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått for TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. For barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden sammen
1: er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, mamma, du er yes, skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 lodd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: far er aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid ut han betaler for vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkekrystallen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på av lenger.
1: Nei. Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er neste
1: det. Takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Karsten.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Ja, eller nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Hei, korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Bob eller Bobby. Hei, korrekt.
2: Ja. Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg trykker innatt igjen.
3: Nå trykker du innatt, ja.
1: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livlig, takk, jeg skal gjøre det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnolf Øverlander.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da får du
2: dette. Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige måde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kjem bilmerke Kia fra? Hva kjem bilmerke Kia fra? Det det som bilen er sett, det kan hende greie å løse da.
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livlig, takk, hvem steg jeg rett
0: til. Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tal.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan se svaret, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Konkurrenz.
1: Ja, da wäre Konkurrenz Nummer 2. Og ja, så interessert er
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja.
2: Det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja,
1: Det
0: hei.
1: hei. Nå tipper jeg bare, men det er noe som heter akutt.
0: Ja visst, det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Takk, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: takk skal du ha. Det var nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, som er nett ferdig på TV2, kest låg fjellhyttene? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, ja, hva var det sammen med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert.
1: Jeg skal ikke høre ikke hvor fint å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre om jeg vite på.
1: Nye år da.
0: Ja. Greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe.
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Hva spørs da?

0: Hvorfor?
1: Ja, det, hvis du rejser mellem forskellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
1: Tidszoner, ja.
0: Ja, for eksempel.
1: Hvis du kan bli fra Amerika, det er her, det ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
1: Nemlig, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i ånden.
0: Ja,
1: det er så. Når du går i fem skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnritt.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
1: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
2: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
1: Nei.
2: Fikk ikke du med deg?
1: Fikk nei.
2: Nei, du ble utrekt.
1: Fikk ikke bare trekte deg da?
2: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
1: Ja, ja. Ikke veld.
2: Hæ?
1: Var det forrige gangen du trekte da?
2: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgen.
1: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før i Lutheradion før nå.
2: Nei.
1: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
2: Åja, du ser på der.
1: Nei, vi har spillet.
2: Åja.
1: Ja.
2: Nei, men du...
1: Og det er så... Ja.
2: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempe
0: koselig.
2: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
2: Ja.
1: Det er
0: heldig
1: ut.
0: Det
1: er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Ja. Helt sant.
1: Det er sant. Nei, vi vet det.
2: Greta. Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Det var min tur etter da.
0: Ja.
2: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg er livlig takk, hva skal jeg gjøre?
0: Ja?
1: Jeg vet ikke, men er det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Er det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg er i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak her langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha
3: det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det er rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne Varte Grandiosa pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa pizza? Hallo.
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Standard,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk ja, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Der har man noe litt
3: ja.
0: Forskjellig. Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 568-1410. Det er jo kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Livlig takk, jeg snakker med.
3: Hei, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, jeg har fått hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert,
3: ja.
1: Og Stephanie, og ja. Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg ikke hørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk.
3: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Ja, god kveld. Dette Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: da. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sammen er da mitt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, da som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag
1: sammen er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, mamma, du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag, da.
3: Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først, da?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Kvar ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Det han har aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid vil han betale ved voksen?
1: Ja, det er unger, kan hende greier.
2: Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, nå har vi glemt.
0: Ja.
1: Du, vi må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei. Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det kjedelig så er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert det.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: springplassen.
1: Ja, du, hvem snakker jeg med?
2: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
1: Hei, korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Ja. Bob eller Bobby. Hei, korrekt.
2: Ja. Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha den.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg tek innatt igjen.
3: Nå tekker du innatt, ja.
1: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn en gule greie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og for vannet. Det gnisser godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan se svaret, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha inn og prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Velkommen til Radio Lyster.
1: Jo takk, det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene, hva steg lagene.
1: Ja, hvordan er det noe, Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på en av fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommentert.
1: Jeg tror ikke hører ikke hvor fint å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Paris.
1: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
0: Langt borte vekk i stan.
1: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
0: Ja. Spørs da.
1: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
1: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytmeforstyrrelse.
1: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
1: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
1: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
1: Ja, tidszoner.
2: Tidszonen, ja.
1: Ja, for eksempel.
2: Du kan til Amerika, til her, ja. Fly, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja, det er slik.
1: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
1: Ja,
2: det er sånn. Når du bare får skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
1: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
1: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
1: hadde
2: ikke.
0: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8. nye flakslåd.
2: Nei.
0: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
0: Nei, du ble ute.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
0: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi ikke veld.
0: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
0: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på... Men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå, jeg.
0: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
0: Åja, du ser på det, du.
2: Nei, vi har spillet.
0: Åja.
2: Ja.
0: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
0: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: Ja.
1: Kjempe koselig.
0: Ja.
1: Tenk om du blir millionær.
0: Ja.
2: Det er heldig ikke
1: ut. Neida.
2: Det er morgen min der.
1: Ja, det er morgen min. Ja. Helt sant.
2: Ja. Det er sant. Men vi vet det.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Ha
1: det.
0: Ja, da var det min tur etter da.
1: Ja.
0: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: har jeg ikke fået på travlt endnu. Hallo? Det stemmer, lave sig også. Ikke bare danse på travlt. Hallo?
1: Og da kommer jeg. Vi venter.
0: Ja, hej.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og stødde veget med Råg.
0: Ja, det var han nok.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja. Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da er det... Ja, ja, flott.
0: Nå skrevet natter du.
1: Å, fy, du vet da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha det.
1: Ha det godt da. Ha det.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessle Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gange opp, og jeg kom til 16, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har vi, alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, og ha en god kveld.
0: Ha det godt, ligge med dem.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Ja, livet ditt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det Almata?
0: Hva sa du nå?
1: Det Almata?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve?

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Helles Haue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men ingen må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: sammen er det litt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg gjort. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjem vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren er det litt
1: vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er nå må google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du yes, skriver det,
1: Jon. Ha en god dag, Jon.
3: Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, første?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor, na, hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkløsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men siden 12-14 så havner han midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Flott. Ja. En god dag, da.
1: Du rappet også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk politimann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Tusen vanskelige dager. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er denne gule greia.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til en Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, sag mal, ich bin das.
0: Ja.
1: Wenn du warst noch in Grunde an, so kommt er noch, alles müssen wir mal mehr weiter.
0: Ja. Lesen. Da kannst du das sagen, ja.
1: Heute Siv.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skrive navnet henne da.
2: Ja.
1: Og er litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei da.
1: Men skrive henne da, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Alan.
0: Ja. Alan, ha en god dag. Nå jeg misset. Hva for en rockersanger som sang om, nei, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50, 60, 14.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg der, men det er noe som heter akutt.
0: Ja visst, det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Takk, ja.
0: Fint,
1: Ja.
0: takk skal du ha.
2: Jeg prøver nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV2 nå. Hvordan lå disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, som er nett ferdig på TV2, hvordan lå fjellhyttene? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene, hva steilagene.
1: Ja, hva var det med noe annet? Borti Løten da?
0: Ja. Det et navn på en av fjellbygde, det hører til Løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var Løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet helt.
1: Jeg har ikke hørt hvordan jeg hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stan. Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkende din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om ha forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er så. Når du går i forlattskift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utlagt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til dine sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig ikke
2: ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja,
2: det er sant. Men vi vet
1: det.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, da var det min tur da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Ah, ich habe Vertrauen, ne? Hallo? Die Stimme läuft sehr gut. Ich bin dann sehr vertrauen. Hallo?
1: Und da komme ich,
0: Da komm
1: Moment.
0: du, ja, hi.
1: Jetzt läuft mit einer Justizen.
0: Du schleicht mir Justizen, du,
1: Ja,
0: ja.
1: und Ministerin.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och styrde vägen, var jag.
0: Ja, det var nog.
1: Som färdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justitieminister.
1: Ja.
0: Ja, stämmer på en prick. Då är
1: Det
0: det
1: är ju flott.
0: nedskriven efter upp.
1: Och fy vad då.
0: Ja.
1: Ja, rätt då.
0: I rätta,
1: Ha
0: ha
1: det gott då.
0: då. Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Mann im Studio.
1: Ja, hallo, der Astrid Forsberg.
0: Ja, hi, Dag.
1: Mir hat du døde klokka et lever.
0: Ja, da jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg.
0: Da så stod i fasiten, da var på förmiddagen oftast i mellom 9 og et lever.
1: Noen klokka et lever, og noen små klokka halv fire.
0: Ja, det var slekke navn, da bruker jeg ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør jeg ikke det.
1: Jeg vil
0: ikke det. Ja, nei, men du er nedskrevet, takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Hva heter det viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg er livlig her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Det flere på tråden der? Hallo? Det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magnus.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja, mm-hmm. Ja men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, det er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det er rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke risa til det da.
3: Det er risa.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne dette Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo!
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ren, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er
1: da. Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

eller sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag rundt disse tider, og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Halló, kennst du nach Kämmer?
1: Nú sakar mig að pera viðstöðlun.
0: Já.
1: Nú sak...
2: Já.
0: Kom. Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkur.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt einhvern gang?
1: Nú. Pera viðstöðlun.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsjónan. Það ligger på Svalbard.
0: Það er korrekt.
2: Það stemmer. Þá eru komin på papíret.
0: Vær Kristoff, vil du ha? Vær Kristoff, vil du ha i syv for mig?
2: Ja.
0: Hvor længe... Nej. Hvor længe får en vannbillett på Sino? Hvor længe får han vannbillett på Sino?
2: Ja. Hvor længe får han köpa sig barnebillett på Kino? Hvor gammal är han då?

0: Alt det han har aller størst.
1: Ja, hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Med godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14 så havner midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærlig så er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg.
2: Ha
1: det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Da har vi vinnert...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men jeg gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja, ha en god dag da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gude greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, nei. Og for barnen. Det gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, da war neu, wenn das...
0: Ja?
1: Aber noch war das noch im Grunde anders, so... Kommt aber noch, lese, müssen wir mal mehr weiter.
0: Ja.
1: Lesen.
0: Da kommt eine Frage, ja.
1: Heute Siv.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei,
1: da. Skriv henne, da, Jungret.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundahl. Det ser jo ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Ja. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig billett? Danser.
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tippa nå, for at vi tar lov å tippa. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
4: Ja. Ja. Ja.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Da var det han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle med sorgninger, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det

0: Ja, god kveld. Dette Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så meg, Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fisla til henne.
0: Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Helles Haue med Bjørns orkester da. Helsingar, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født I disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag I rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå?
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv?
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem
1: er? Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden
1: som en er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja.

I avingsten på disse tre rekkene det gikk til ei kanger til Vibeke Siversen. Da skal vi til på storsida vår, som vi sier alltid på den tre sida, der det kan bli 40 000 ekstra til tusenlappen. Men først skal vi ta første rekke aller første, med nummer 36. 3-6. Trettito. 3-2. 2. Så kommer 60. 6-0. 81. 8-1. 57. 5-7. 5, så kommer 27. 2-7. 10. 1-0. 87. 8-7. 87 ga første rekker opp på den tre siden.

Ja, jeg sa at det siste tallet les var 11, men det var 13, så 11 kommer, og 90 kommer. Og nå skal vi ha et nytt tall etter nummer 90, og det 16. 1, 6. Så blir det 58. 5, 8. Åtte, to. Nummer to. Enkel to. Åtte, seks. Så kommer tallet 70. 7, 0. Tjueseks. 2, 6. Nummer 5. Enkel 5. 60. 6, 0. Sextini. 6, 9. 6. Enkel 6. 78. 7, 8. 24. 2, 4. 72. 7, 2. 36. 3, 6. 66. 6, 6. 67. 6, 7. 38. 3, 8. 44. 4, 4.

Ja, det er en dame som har vunnet før i kveld, spiller på Gøpne om Sjøsenter adresse Gøpne, Liv Torun Nyegard. Da spiller vi tre rekkene. Siste tallet les var 27. Tre rekkene starter vi med 28. 2, 8. Fem, ein. 55, 5, 5. 15, 1, 5. 79, 7, 9. 32, 3, 2. 3, 3. 45, 4, 5. 10, 1, 0. 76, 7, 6. 73, 7, 3. 59, 5, 9. 34, 3, 4. 17, 1, 7.

Ja, da går vi videre med tre rekkene våre. Jeg leser tallet 41. Neste tall, 61. 6-1.

0: for ingen. Ja, vi har fått inn en riktig bingovinner. Vi har ikke mer ei blokk oppe heller, så det skal egentlig ikke være flere heldum. Da tek vi de meldinger vi har om bingo de neste dagene, det allerede i morgen kveld, klokka 6 i Marstein, altså torsdag 8. oktober klokka 18, arrangørerutstillingslag, altså i Marstein i morgen kveld. Når vi kommer frem til mandag, da det bingo her på Pyramidekaféen med RNFU Luste Lokallag, og det skal være klokka 17.30, altså mandag 12. oktober klokka 17.30, her på Pyramiden. Og den dag så vann de søsterpengene 6.000 kroner. De gikk til Årestangen, til Sigurd Nundahl. Gratulerer til han og alle de andre som har notert på blokket i kveld. Før vi til Karin takker for seg, så har jeg en helsing her til Torin Torskvann. Den kommer fra Bjørk og Toni. Og vi sier, takk for i kveld, spil bingo. De vinner kanskje 48.000 neste onsdag.
1: Fram og tilbake. En veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Det var jo en merkelig tid da.
2: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
1: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet på i 1950. Så kom først fjernsynet på sent 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video, og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
2: Mm.
1: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant?
2: Mm.
1: Samlet der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
2: Ja, jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
1: Mm.
2: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
1: Ja, da er vi tilbake en stund.
2: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var to blåe papirpenger da.
1: Ja.
2: Det er lenge siden.
1: Det er en stor tid av det, ja.
2: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
1: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
2: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
1: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
2: Ja, rundt 80 eller noe.
1: Ja, der omkring.
2: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
1: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. Som var, altså den 30. Og så skal han gå hver dag frem til og med tisdag.
2: Ja. Litt om film. Hva forventninger tror du det er til en film som er såpass lokal?
1: Erfaringsmessig så vet vi at når det er lokale filmer, spesielt når det er noe nært og kjært, eller kjært og kjent da. Altså Orme Lidgar som blir brukt som lokasjon på den innspillingen ligger jo i Fortun. Så jeg rekner med at det er veldig, veldig mange i Luster og i Sogn har vært der, forbi der, kikker og så de får jo så kjente omgivnader og ja, kjent natur.
2: Det er vel med, er ikke det med lokale statister også?
1: Det er sikkert veldig mange lokale statister som er med.
2: Ja. Da blir det noe ekstra spennende å se av han.
1: Det blir det da.
2: Ja. Så da får vi vel bare ønske deg velkommen til førpremiere på Skjolden.
1: Ja, og han skal gå da klokka 7 på vekedagene. Onsdag, torsdag, fredag, mandag og tisdag går han klokka 7, klokka 19.
2: Mm.
1: Og i på lørdag og på søndag så går han klokka 2.
2: Ja.
1: Og da er det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
2: Ja.
1: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller kan ha lyst det, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
2: Ja.
1: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
2: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV-en også?
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv?
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag
1: sammen er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, mamma, du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag, da.
3: Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hvor ligger Kongsfjorden? Hvor ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg tar en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger, kan henne greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei. Nei, da får du høre grenser.
2: Ja, men så 12-14, så havner midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærle så er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ja. En god dag, da.
1: Du rapp av. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Det er livlig takk om steget, Erik, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverland da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra. Ja,
2: takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det det som bilen er sett, det kan henne greie å løse da.
2: Ja. Da smaker det bedre og blir full.
0: Kongen av campingplassen. Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livlig takk om steg i rette.
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Det går bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og for vannet. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Thor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Åh, jo, du, der var en øjvind, at...
0: Ja.
1: Men nu var der noget i grund og andet, så kom på nu og læse mye mere til mig, vet du.
0: Ja. Hvad kan jeg svare om?
1: Hvad er det, Siv?
0: Hej, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet af henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, du.
2: Ja.
1: Og jeg er lidt flau, og skal prata, ser du.
2: Ja, ja, men det er bra at ha en og prata for sig, da.
1: Men jeg er ikke da.
2: Nej.
1: Jeg er ikke trøndar.
2: Nej.
1: Men skriv om det, du, Liv Ljunggren.
2: Ja, nu er hun ikke med på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå er musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, hva er en rockersanger?
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg bare, men det er nok som heter akutt.
0: Ja, visst. Det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatt av kronisk, det er akutt.
1: Ja, takk, ja.
0: Fint,
1: Herre, ja.
0: Takk skal du ha.
2: Jeg prøver nedskreven der. Serien Sommarhytta, den er nett ferdig på TV 2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommarhytta, så er nett ferdig på TV 2. Kest låg fjellhyttene? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhytten, ikke steilagen.
1: Ja, hva var det med sammen med Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert.
1: Jeg tror ikke hører ikke hvor fint hører jeg.
0: Åja. Ja, du får spørre jeg vite på.
1: Nye da.
0: Ja, greit da.
1: Jep, ha det.
0: Ha det. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszoner, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går fra skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytt.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Fikk nei. Ikke,
1: nei, du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ja. Ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før i Lutheradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og de så, ja.
1: Hvis du er inne i her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er heldig ikke ut.
0: Neida.
2: Det er morgen min der.
0: Ja, det er morgen min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Det rår min tur at det da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 5768 14 10.

0: Ah, ich fort betrauen, no? Hallo. Det stemmer, Leo, sier jeg òg. Ikke bare danse på trauen. Hallo.
1: Og da kom jeg,
0: Da
1: og jeg
0: kom
1: vent.
0: du, ja, hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og studde veget med råd.
0: Ja, det var han òg.
1: Samferdselsminister.
0: Ja. Han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer på en prikk. Da
1: Det er det, ja, flott.
0: nedskrevet natt, du.
1: Å, fytti godt, da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av. Ha
1: det godt, da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Ja, livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat her?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat her?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak her langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha
3: det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det var ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne...

0: Helt rett å bli godkjent for denne, vet du, Leon.
1: Ja,
0: ja, takk skal du ha.
2: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa da.
1: Ja,
2: ja. Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt da. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
2: Hva heter de tre ungarene til tidligere fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere fyrst Reiner og Grace Kelly? Det skjer 68-14-10. Det var kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
3: Hei, Britt, hei, hei, Britt.
2: Hei, hei. Er du kongelig interessert?
3: Ja, det er noe så passelig, det er jeg fra hele landet.
2: Ja.
3: Det er jo... Kjellberg.
2: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe velvaksne da.
3: Albert,
2: ja.
3: Og Stephanie, ja. Og Caroline.
2: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller det er jo Caroline? Caroline.
3: Ja, det er jo Carolines eldste.
2: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
3: Nei, jeg vet ikke hva de driver med.
2: Før det var første side oppslag.
3: Ja, nå var det andre ting på første side.
2: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det er greit, du er nedskrevet igjen, du.
3: Ja, takk. Ja.
2: Ha det.
3: Ha
2: det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her, jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til, og så de som har ringt to ganger, for vi heller lover å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: da. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sammen er da nytt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det har spørst da. Kjemmer vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag sammen
1: er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg setter Bjørn Rønningen som skrever det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ha da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Det han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helt sikkert noen som vet det. 56, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: Med godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14 så havner jeg midt i mødlo, så var det fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærlig så er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending. 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men jeg gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja, ha en god dag da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
0: Helt korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt.
1: Ja. Yes. Lotta.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg trykker innatt igjen.
2: Nå trykker du innatt, ja.
0: Hva førenavnet til forfatteren Øverlund?
2: Øverland.
0: Ja, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Ja, nå no, kan snakke med.
1: Det er livlig, takk, hvis jeg gjør det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverland da.
2: Det stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra for dette.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det det som bilen din setter, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livet, takk, hvem skal jeg gjøre dette?
0: Ja.
1: Jeg kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og for barnen. Det gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, sag mal, neu bin das.
0: Ja.
1: Men nu var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Junglet.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja. Ja.
1: Takk, alle.
0: Ha det, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sang om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Altså, vi er helt feil.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, da, jeg synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også og ser den.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ja. Dette. Ha det.
0: Nå er det siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja,
0: det er
2: lov.
0: Har jeg feil, så ser vi plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi tar lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
4: Ja. Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle misogninger vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.